0: Du hører på NRK PN+.
1: Fyrer du med ved?
2: Fyrer med ved?
1: Fyrer med ved?
2: Fyrer med ved?

0: Dette er Nyhetsmorgen, klokka 8:10 nå, og vi med deg frem til klokka 9. Nå skal du få møte en mann langt fra Norge som har et helt spesielt forhold til Norge. Først lærte Jeremy fra Kongo om vikinger da han var barn, så han landslaget ro, og så døde kong Harald. Da satte han seg ned for å tegne.
1: Bonjour.
2: Oui, bonjour, monsieur.
3: På linje fra Nairobi til Kinshasa snakket vi med Jeremy Biteso. Den unge kongolesiske mannen har en unik interesse for Norge.
2: Quand j'étais enfant, si j'ai une bonne mémoire, à l'âge de 5 à 6 ans.
3: Da jeg var rundt 5-6 år, kom far hjem fra jobb med CD-er og videoer der de snakket om vikingene, forteller Jeremy.
2: D'où on parlait des films et des vikings.
3: Fascinasjonen ble forsterket under sommerens fotball-VM og kampen der Norge slo Brasil. Feiringen etterpå likte han ekstra godt.
2: Quand la Norvège avait décroché la victoire,
3: Jeremy likte roinga. Det minner om vikingene som han hadde lært om som barn. Så han bestemte seg for å lage portretter av den norske kongefamilien. Og da han hørte om kong Haralds død, ballet det på seg. Jeg har fulgt historien hans litt. Han var en jord.

Love for sale, Dina Washington og det. Kollega Espen Aas stor fan av Bob Dylan, men han tror neppe at Dylan dukker opp I Dagsnytt 18 når han spiller I Oslo 17. Oktober. Hør hvorfor han tror det straks.

0: Ja, Bob Dylan var dette. Goodbye, Jimmy Reed. Jeg vet ikke, Karin Vettelsen, har du noe forhold til denne karen du, eller?
1: Ja, i hvert fall såpass at jeg skal på den konserten 17. oktober.
0: Du skal det,
1: ja? Ja, okay. Men nå må jeg fortelle deg at sist jeg så det. Det er ikke så nært som Espen Aas, for sist jeg så Bob Dylan i konsert var i 1984.
0: Ja, ok.
1: Ja, I Göteborg.
0: Det er ikke så lenge siden.
1: Nei da, tiden flyr.
0: Ja, ja, okay. Det kan jo være litt forskjellig å høre denne karen på konsert da. Noen gang en blir, og noen gang en absolutt ikke det.
1: Nei, han var ganske muggen den gangen i 1984, husker jeg. Så det gjorde inntrykk.
0: Ja, det er merkelig. Ja, ja, sånn er det. Du skal ha godt selskap etter klokka 10, og etter at vi har fått hørt om renta og sånn.
1: Ja da. Ja da, vi skal nok snakke litt om renta, for vi har jo med oss Eva Bratholm og Håvard Narum i Pols i dag, politikk i spill litt sladder. Mm. Og vi skal snakke ganske mye om USA og alt rare som skjer der, for å si det på den måten.
0: Ja.
1: Og så må vi pense litt innom det med renta. Og så skal det dreie seg om tenner.
0: Jaha.
1: Både på dyr og mennesker, når Geir-Erik Berge, vår naturfaglærer og veterinær, kommer.
0: Okay.
1: Og så skal vi snakke om dette som norske menn bør være obs på, nemlig å måle sine PSA-verdier.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo mange som ikke vet hva PSA-verdiene er, men det har jo med prostata å gjøre.
0: Ja,
1: så dette er forbrukerjournalistikk på sitt beste.
0: Ja, jeg må høre på det, skjønner jeg.
1: Ja, du må det.
0: Ok, lykke til da.
1: Tusen takk.

0: første norske telefonnumrene sekssifrede over hele landet?
1: Det var det nok ikke.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Det var veldig... Det var kanskje ikke... Ja, altså... Jeg ble så begeistret jeg, for det rette svaret at jeg ga deg en fanfare med en gang. Det var litt prematurt, men vi tar det med det gode været.
1: Nei, vi her hos oss hadde faktisk nummer 1B ganske lenge.
0: Ja. Sier du det? Ja, ja. Ja for det, de varierte jo og var betydelig kortere og varierte fra sted til sted, disse nummerne første, i første perioden. Men det var i hvert fall riktig svar, Magne, så nå kommer neste spørsmål. Er munker og nonner innenfor buddhismen pålagt å leve i livslangt sølibat?
1: Jeg vet at de er det i katolisismen, men hvordan er det med buddhismen da?
0: Ja, det spør jeg deg om, altså.
1: Ja. Jeg får tro at det er det samme der også.
0: Det er riktig. I de tradisjonelle klosterårene så er sølibat et absolutt krav for de ordinerte munkene og nonnene. Da kommer tredje spørsmål med ja og nei svar. Har det norske herrelandslaget i fotball noen gang tapt en offisiell kamp mot Brasil?
1: Det har de faktisk ikke gjort.
0: Nei, det stemmer. De har enten vunnet eller spilt uavgjort. Så der, ja. 3 av 3. Det er veldig bra. Da tar vi det alternative spørsmålet. Blir en konjakk merket XO lagret i kortere eller lengre tid på fat enn en konjakk merket VSOP?
1: Jeg har ikke, det der har jeg ikke greia for i hele tatt. Ikke erfaring med, men jeg vil si det at VSOP det må være lengre.
0: Du sier det? Så det ene er XO, og så det andre er VSOP. Og da kan man jo tenke litt over hva står disse forkortelsene for, tro?
1: Ja, jeg har bare hørt om det siste merket der, så jeg sier det at det er lengst.
0: Det var feil, fordi, men jeg skjønner deg. Altså, XO står faktisk for extra old.
1: Okay.
0: Ja, og krever litt lengre fatmodning, minimum 10 år, mens VSOP må lagres i minst 4 år da. Så, ja, ja. Men sånn, som du sa, livet går opp og ned. Nå var det 3 rette, og nå er det 1 feil. Og så kommer vi faktisk til det hadde ikke jeg sett, så det var ikke meningen å ta opp det med tårnseileren på forhånd, men her kommer det et spørsmål til slutt som handler om nå skal vi se om jeg bare sånn at jeg får med alle spørsmålene her da. Nei, neste alternative spørsmål. Er tårnseileren en fugl som tilbringer nesten hele livet sitt i lufta, eller lever den for det meste på bakken? Vi snakket jo bare om hvordan den fløy høyt og lavt, så vi sa jo ikke, røpet jo ingenting.
1: Jeg tror ikke han er mye på bakken.
0: Så da sier du at den er mest i lufta?
1: Ja. Mm.
0: Det stemmer. Den kan fly altså, i månedsvis, den fuglen, uten å lande. Og den både spiser og sover og parrer seg i lufta. Jeg synes det er helt utrolig at det går an. Men det er bevist, så det var riktig svar. Da ligger du veldig godt an her, Magne. Så kommer vi til det siste spørsmålet, hvor du må ta fra din kunnskapsmengde. For her får du ingen alternativer. Hva heter den politiske forsamlingen som velges i hver kommune?
1: Ja, vi heter ikke det for kommunestyret, men...
0: Det er det.
1: Ja.
0: Så enkelt, ja.
1: Ja, så enkelt var det, ja.
0: Ja, ja, ja. 5 rette av 6 mulige. Det må jeg si du må være fornøyd med.
1: Ja, jeg kan ikke klage på det.
0: Nei, ikke jeg heller. Da kommer det en liten gave i posten til deg, og så får du får gå ut da, og nyte dette finværet.
1: Det skal jeg gjøre, ja.
0: Ja, ja. Ha en riktig god torsdag.
1: Samme til dere, og takk for et fint program.

da snart ankrer en skute i havn. Snart lyder hans fotrinn på stien her nede, han stanser.

den vinger ikke vent. Tis nok kan det bli for sent. Ri på vindens brede rygg, dit øl og ravner bor.

reisen gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått.

Ja, åra går fort. Og vips, så var jeg 80. Men det er jo bare et tall. Så jeg sitter da her på fjelltoppen på Veglefjell og nyter de enorme, flotte høstfargene. Og da kunne jeg tenkt meg å høre «Reis meg opp». Hilsen Inger fra Veglefjell.

0: Black, altså til lille 3 år gamle Helene, som altså sitter og bader når hun hører jukebox Wonderful Life. Ja. Ja, der det helt stille. Jeg tenkte jeg skulle sette I gang en norsk låt. Men kan det at vi får problemer teknisk, vet du? Der det plutselig så skjer det. Vi skal se om vi klarer å få satt I gang noe annet, da. Nei, helt stille.
1: Du hører NRK P1+.

Det Bjørg som ringer. I min ungdomsår så var jeg på kino, og så Breakfast at Tiffany's med Audrey Hepburn. Og den melodien, den synes jeg var så fin, så den kunne jeg tenkt meg hørt igjen.

Hei, dette Laila Kristiansen fra Oslo. Jeg ønsker å høre en sommer over med Kirsti Sparbo i sin helhet på jukebox. En dag så, som dere kan sende den. Takk skal dere ha. Hei.

Lars Klevstrand, en sommer aldri over. Og når han synger her, så kommer jeg til å tenke på, den jo så vakker, den boka. Hvis dere ikke har barnebarn eller barn, eller har hatt muligheten til å plukke opp den boka som heter Lisa Aisato, Snart sover du, så det jo på en måte nesten det Lars Klevstrand synger om her, fordi at i den boka, med noen helt fantastiske tegninger, virkelig, altså hvis du på et bibliotek eller i en bokhandel, se om du finner den boka, Lisa Aisato, Snart sover du. For da det nettopp det hun har tegnet. Hun har tegnet de forskjellige årstidene som ligger og sover og venter på at de skal få lov til å våkne igjen, sånn som Lars Klevstrand synger om da. Mm-hmm. Jeg bare anbefaler det. Så det en nydelig bok, som jeg ikke har, det ikke noe reklame sånn sett, men den virkelig en kjempefin bok som man kan kikke på hvis man lengter litt ekstra mot sommer. Hei Hanne, skriver Evi Karin. Jeg var nylig på konsert med Dag Erik Oksvold, Thor Endresen og Bettan. Det var en helt nydelig konsert, skriver Evi Karin. Og gutta, de sang en sang sammen, som heter Heart Full of Teardrops. Den var så fin. Det mulig å få høre den igjen i jukeboks?

0: Lotte, og låsen er jo i den beste stand. Men man har nøglen, så han kommer ofte. Ja, det har ikke hendt for nede i Tvedestrand.
1: God tur til Tvedestrand, Chris og Tremenning. Her hørte dere Einar Rose, før det Hilde Heltberg med Elske fritt.

så dra til helvede og kom deg bort herfra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg er helt like glad. Det verset har jeg vært gjennom før en gang, og det verset det er virkelig liv, mer i virkeligheten enn i denne sangen som jeg sitter i et platestudio og kaller vakker musikk, og som jeg håper at dere skal kunne kalle blues. Et vers til. Et til. Men hvis en dag du skulle synes at din vakre verden er gått i knas, så skal du se dem efter meg. For da har jeg betalt.